0: Dạ, phải không?
1: Sao làm phim?
0: I will patrol something, hunting tonight.
1: Temple.